0: Nå er de her ikke megahertz, de er ikke FM. Maghrib namadu vagut.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar.

0: Noe av de har ikke megahertz, de vil ikke FM. I kjærne med det var godt.
1: Allahu Akbar, Allah.